השבת, לעשות את השבת לדורותם. ברית עולם ביני ובין בני ישראל. אות היא לעולם. כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש.